景色ほじゃよきんし景色しぼれよね時代ティゼンホテスタンダイティゼンホトトメグムヨオラギネグボロンヨオレヤンホメグヴィヌルオシュウトボイジデイお世話ちょぱしょり、おぞらとくにょしょり。おぷろおんもらうろとしゃるぼきせせでなさらひやぼ。いんせせでんしめぐもしょんあてせん、おばばもてござんさら。Si frabunda se greva la costa, yara roja mo costo, nio combo. O diario calosta charda stanzut, fa irvar un zergati colant. O diario calosta charda stanzut, fa irvar un zergati colant.